0: Ой, дейді қандай кілам кәкіпсіз а? Ляйынган қорғас өкір сөрек ташу өле. Санжыдын күйтін тарап қарап маңғай өлін іште машалла сәл көп тұрды ол екен тосыл мүді. Мәзір идары кәпілай дедім. Дәп Гүлнігар ұшыр елапты а? Рахмат Гүлнігар.
1: Тәйшін көлтісі еллар аман. Мені аш әқли қабілті төвен демекчі мұ деп машир әлі.
0: Я, онда әмәс әмді ба машқан сәйш тұрға вақта демекчі де.
2: Сұлан бір жеті дүпет, Тәйшін көлтісіна алды, оның жоттырына алды, сүйтөрек, қош дүйіне әдір аман.
0: Болды, Патиме әвчір оңыз.
3: Ой, шезен сіз оң мешта бір депутат ғашынан бұлкен,
0: ә? Дейді?
1: Сіздің машинада қалғыңыз ішілмейдіған бір уақытыңыз болды екен дәмді
0: өшінде болды қалғам ішілмей қалған уақыт па бұның бұрынғы өтмішім қарайдыған болсам ішілмей қалған қалғаға уақытлады жықшы ма
2: салған шымал өлі қатты сақтыры
0: машинне
2: бітіріп қолды өлдім
0: Таван шимал елді кема тосылыш әмді әчілді дейді,
1: ә? Нәнчан елі қойшы өлін іште еллар аван, Абдунумра елі музейінің алды қойшы өлін іште еллар аван деген ұшырын. Абдығыны әвәтіп тұ, шәрі қайламы елі қойшы өлін іште раван деген ұшырын ешін фуджатын әвәтіп тұ, рәхмәт сізге,
0: ә? Әзіметчен бәк мұйым деп.
2: Машинка чыкты мо, сурат мәкчик кылып алмаңа. Айдыл чыкка айдыл машинка калып кына.
0: Болды макул.
1: Макул, макул, рахмат. Гарип айланма Мусачан көрүктен килип, ба көрүктен килип, Жужава өтүшмө көрүккө аз калганда кочумчу жолго кирип, Рунгшын 3-чү көчөсү буйрулганда бурулганда машиналар ба көп. Тосмуш бек эгер дейди имамда.
0: Эй, чырайлык кинип чыксак болом неме? Ма. Сап өрүккө дияншик улап көрдүк экен бизде.
1: Сиздин бир уклаш кийим менен отургандай кылам, машина чыгып калыпсыз.
0: Э, сиздин бир алайды бир күйүп кетмедиңиз, сиз ма?
1: Мидоң бейло кошон иште шундай раван дейди бу халчам. Уклап калып сөзлөп аткандай кылам, чачларыңыз ашына чыгып калды.
0: Ондан го бир обдан мына, 5-чи кадам мен.
1: Беймир кызыл чырак машиналар сал көп деген учурунда тор такси Юсупжан аматты, жума рахмат сизге.
2: Бир
1: жерде
2: тезет кашадан жолу керек, Исхархан соодларын алдырып келамга чалыштырабан.
0: Шунда жол куйуп деймин. Сиздин мош маң кеп кылышыңызга жол куйуп бактым бир апта.
1: Сиз неде жол куйуп атасыз?
0: Эни аш мен эскиде айткан мош аңлоочтор. Эмиш кача дейт о?
1: Азалдан жол куймайсыз сиз.
0: Бопту деп азыр митак кылышыңызга кеп кылмадым сиздин бир-биримден окшаткан бат боптула деп. Так ним кылсын
1: деп. Боптула деп айткан жериңиз а?
0: Э, бир апта чыдап чыдап бактым мен. Ажда чыдап турсам
1: эни. Э, болду чыдымаңа, чыдымаңа.
0: Эни эски болгон адам мәңгү эски болду ке? Болду эски болом мен болдум деп.
1: Эски деймиди го эмиз шундай жакшы деп мактап атыды го.
0: Көңүлдашта ойлойду.
1: Сиз бизди адам окшутуп шундай кешин көрүмүз биздин деп. Шундай деп атыды го.
0: Сизмиче караң. Сизмиче шими кеки. Каксага шимини көп аккан ма? Ашыны бир бирочум элип узун эне карап да какка бир карап айнекке бир карап экен. Шарқи айланма жол кош жолун ишти жоллар раван ке. Шимфуди жатың.
1: Яшлай юлдун машиналар сал көбүрөөк деген учурунда тоор такси Юсупжан айтыпты. Жума ушуржан 40 кирип билип чачын алып бул акартып, шундай чоң мойзупут кыяпты кирип алмаң деп шаушубай сиздин шундай деп кетипти да.
0: Имамжан сиздин учурунга тапшырып алдым.
1: Сизчилик вакытыл акыр кеткен учичи. Акартып алганда буюп алган чач эмес, эмне сачына ойлойду экен а чечин буюп алганмы деп нечиси менден сура кетти. Ушуржан чечин шундай буюп алганмы деп.
0: Ажык деп кетти буда. Кван кептен дегим жок. Анды яны мындан карса Кашкар шаар мушу Нәңгән катнаш башкаруш отыр атырдан Еңчан айсыгыч болган бөлектә машиналар якын бер кадәр көп тосылыш юк дигән учурны Адылҗан әйтәп туа.
1: Шырчы хуйлыклы машиналар көбрәк, бахар юллар юллар раван дейди. Абду рәхмәт, табыза юллар өчен дә раван икән, Гүли рәхмәт.
0: Мидон бейло кошылнычта шунда раван ке дейди бу халчам.
1: Доңай хандан шаушы го тарап карап маңган юнлышта, ма юнлыш бек тосылып кетти машиналар бек чек дигән учурны Алия әйтәп туа, рәхмәт сезгә.
0: Шичиху йолларды машиналар көбрәк ке, ә? Абдулла
1: абчурас. Әсліме, илгір ішлемеген каллам деп кетті. Азыр мүнчола ішлеп кетмейдей, каллағыз деп сіні жүнді дейдей. Әсліме жүнді дейді?
0: Олтыншы келін, ой, сонда деген білін, бұл Рошангүл алочы қиқы оқшайды. Ола деген рәсми алочы оқшайды, да? Шықамда алочы оқшайды қан тұрса.
1: Білгеніз алтыншы келін.
0: Чаңчым дейді о, қош елін іште машиналар сәл көп деген ұшырын тор такси Рузжан әвәтіпті о. Ақ кептен ұшыр ба, аңдайлы?
2: Ол жүдің үл қабырын, шымқа тоқтақан сұнан алтын сүйін, раван.
0: Makul buldu rahmet. Hunşen beylu yolları yollar avan kedi gavçurun söygü evet o. Çoğunların ki bunda yol başlığını yine köygen mi? Bir gün ise çoğundadan bildi meyengip kaldık. Çoğundadan yol başlap kaldı. Bunda daydı karan. Kün peti terep, kün çıkış terep. Su kırı terep dedi. Su kırı terep kırıp bağın. Tövən terep gedip. Sılımı açındak. Oy bizim açında dedi o. Sen hazır kayak karap tutan dedi. Ve kandak kandak tep verim kayak kandak desem. Kün pet çıtırap karap tur ya. Kün pet çıtırap karap turdu mesela telefonu para alasın. Sen
1: yokurga tüven gel dedi. Oynak mı oynak dedi. Karap
0: bunda tutsan he. Açanı kötüm ha. Hem de tağ terap karap bana dedi. Tağ terap mı? Tağ terap karap mı dedi. Tağ terap ki. Tağ terap ki tüven terap ki dedi. Tağ terap karap mı sen aşağıdın. De başta yol başlaydı. O hem de etizlikladı ki bir nesilerin tep ekilişte asantı hem de o. Yani kurpkağa üyürüktün yanı var o dep bundan. Kurpkağa üyürük. Aşınak. Belgeler var o
1: etizlikladı. Bir tüptere akla şey de bir karıya kaşı var.
0: Tüptere akımez. Kurpkağa üyürük. O kurpkağa üyürük kurp gelip. Onu komurup onun ornığı yeni bir yanıdın üyürük ya neşbit tikip. O mu kele miyi yok değil bu paha vakit. O kurpkağa üyürük yok o ya gibi özlerle bilici de o. Kurpağa üyürük diye bilen, ooo 10 yıl burun kurpağa üyürük ha diyen. Ismaçdak, mındak, kıldı. Okumayın kesiz, Ali canım çoğunuz.
3: O sözü ama şaşka taraf para bakına yango bağım yok mu? Diyerken ben hava atın. Sel bir aram boğuldu diye.
0: Kaşka taraf ki karsa, kaşka tarafın ki hava rayı kırağın. Kaşka da bugün hava bulutluk temperatura 14'ten 26 Celsius'ya gradus kıça. O aldığın günün bir aram bu boğun, yeni bir aram bu atam da. Hele obda yakkan tomsu yağmur mu?
1: Baş taraf. Yağmur bağlayıp durduyken kaç kadar?
0: Ayak taraf dep mi koymaz de ne açta dedi. Baş taraf. Yokursa tövbe de yine o. O yokur taraf tövbe taraf dediğiniz ço. Kandak bilgisayar sanırım. Melanlar üstten yak erik. Bağ mı? Su kayak akı da. A, su ilk manga taraf tövbe taraf. A, sunun beşi yokur taraf. Mandak. Açta düşen sana buldu. O sual cevabını kaçan başlayışta da Seltur başlayalım sen 2 minuten kiyen Roşen Gülal sual cevabını tepasa
1: Teyya?
0: Teyya mı? Şanghay'dan radyo anlavatkan biz Kaşka şarkı yolları ravan Ürümçü'den yol haber edip Kandak yapıp kat ya birinci numaralı taksiye
1: Adıl da sanın ki aldı değil de baza karab mangan yolun işten maşallah sel köp kendi gen uçurun uçurun ama olmaz evet de rahmetsiz gel cuma rana aynı uçura karsak şirçi koy yol koş yolun işte yolla şunun da ravan de rahmetsiz gel
0: Çeçenizde boyutu asanız olmam da de bir yüz otuzda onu 70 kek kirgen de boyutum ben onu Hazır şundan mı ya?
4: Tianşar ayında Lüçün Dacia rayını seviniyordu. Lüçün Yunşan, Lüçün şirketi Şincan'a kırgan 22 yılını buyan Tianşar rayında salmakçı boğan Tunca Dacia rayını. Sığdırışını split 1.15.2. Dacia bilen Avrupa Ustobudaki uygu yerleştirip seviniyordu. Lüçün Yunşan Dacia rayını kızıksanız 0991-27-77-777'ye telefon kılıp mesele soran.
5: 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangi. Programlarımızda siz ihtiyaclık kuşurla üzülmeyin. 174 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıyor.